0: کے حکام، دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے، ان میں تریشولی ایک، رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں بھیانک سیلاب کے بعد اب بہار میں سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ بدھ کی رات کو گنڈک دریا کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کل سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ فی الحال دریا کا بہاؤ معمول پر ہے۔
1: گنڈک ندی کے پورے پرواہ میں ابھی جل استر بھی اونچا نہیں تھا بلکہ سامان سے بھی تھوڑا کم تھا، اس لیے جو بھی پانی سمبھاوت تھا یا جو آیا اس سے بہت زیادہ بھیاوہ استھتی نہیں بنی۔
0: احتیاطی اقدام کے طور پر گنڈک دریا سے متاثرہ سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ایوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ایشویل میں محترمہ سیتارمن G20 کی امریکی صدارت میں G20 کے ادرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کریں گی۔ اس میٹنگ میں جو 31 اگست اور 1 ستمبر کو ہوگی اہم عالمی اقتصادی اور مالیاتی امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے G20 کے ممبر ملکوں کے ادرائے خزانہ، سینٹرل بینک کے گورنرز اور سینئر حکام معاشی افسران شرکت کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی، صحت اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کل رات سیمی فائنل میں اپنے ہم وطن کھلاڑی ویر چوٹرانی کو ایک بے حد دلچسپ مقابلے میں 3-2 سے شکست دے کر پی ایس اے بوڈا پیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب ولاون آج رات فائنل میں ہنگری کے مقامی اور عالمی نمبر 55 بلاز فراکاس کا سامنا کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو باخبر بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے۔ سرحد کے دونوں اطراف 1,500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 کی شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا دورہ کر رہی ہیں جو 6 روز تک جاری رہے گا۔ اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فراکاس سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی، آئی ایم انوجا کمار ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 469. Over 1,500 people remain missing on both sides of border. External Affairs Ministry informs 290 Indian nationals in Nepal remain uncontactable. Rescue and evacuation efforts underway in flood-hit areas. Fresh flood warning issued in Nepal as 5.1 magnitude earthquake hits Sichuan province of China. Finance Minister Nirmala Sitharaman to be

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیو درگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کی حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھروں نے مبارکباد دی۔ انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا یہ تہوار خوشی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر گھر میں خوشی آنے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سنگارینی کے حراج میں حاصل کیے گئے یہ بلاک ہٹی گولڈ مائن کے قریب واقع ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ انہوں نے ہٹی ادارے کے تکنیکی تجربات کو استعمال میں لاتے ہوئے جدید طریقہ کار کے ذریعے اس میں تیزی لانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے امید کے مطابق نتائج آنے پر فوری دوسرے مرحلے کے لیے قبل از وقت منصوبے کو قطعیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دیودرگ میں سنگارینی سائٹ کے دفتر کے افتتاح کے لیے انتظامات کرنے سی ایم ڈی کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج صبح الاٹ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی درمیانی افراد کے بغیر مستحقین کو یہ مکانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیور پروجیکٹ کے تحت جملہ 100,000 مکانات کو منظوری دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 اسمبلی حلقوں میں کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 50-60 لاکھ روپے کی مالیت والی اراضی پر لفٹ کی سہولت کے ساتھ ہمہ منزلہ فلائٹ کو مفت رجسٹریشن کے ساتھ خواتینوں کے نام پر اس کو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی یہ کامیابی ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے۔ پرگنا نندا کی کامیابی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست بھر میں راکھی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بہنیں بڑی تعداد میں اپنے پیدائشی گھروں کو جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں راکھی تہوار کے موقع پر اہم بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے خواتین اپنے آبائی مقامات کو جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں جے بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، دلسکھ نگر بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، کاچی گوڑا، نام پلی ریلوے اسٹیشن مسافروں کے ہجوم سے بھرپور نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت میں راکھی تہوار کو ایک اہم تہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ورنگل، کرم نگر، نظام آباد، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈا اور دیگر اضلاع میں بھی راکھی تہوار بڑے پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جوبلی ہلز پر واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ریاستی وزراء سیتکا کونڈا سریکا، خواتین کمیشن کی چیئرپرسن وجیا لکشمی، برہما کماریوں اور دیگر قائدین اور نابینا اسکول کے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو راکھی باندھی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی راکھی تہوار کو بڑے پیمانے پر منایا۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر پونم پرباکر کو ان کی بہنیں رانی اور وملا نے راکھی باندھی، جبکہ سابق وزیر ہریش رو کی رہائش گاہ پر خواتین لیڈروں اور ان کے حامیوں نے ان کو راکھی باندھی اور مبارکباد دی۔ اسی طرح بی جے پی لیڈر رام چندر

0: منایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا میں سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرما مکانات کو آج الاٹ کیا. اور اب خبریں ختم ہوئیں.
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما. نیپال اور تبت میں وناشکاری باڑھ سے مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر 538 ہو گئی ہے. 1545 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. راحت اور بچاؤ دل ندی کے کناروں اور بستیوں میں جیوت بچے لوگوں اور باڑھ میں بہہ گئے شووں کی تلاش کر رہے ہیں. دکشن پشچمی چین میں 5.1 تیورتا کے بھوکمپ کے بعد پھر سے باڑھ کی آشنکا بڑھ گئی ہے. ادھیکاریوں نے پربھاوت ضلعوں سے 800 سے ادھک لوگوں کو سرکشت استھانوں پر پہنچایا ہے. بھوٹے کوشی ندی کے ادگم استھل کے پاس باڑھ کے ملبے سے بنی جھیل اور تبت کے ایک باندھ کے ٹوٹنے کی خبر نے ایک بار پھر باڑھ کی آشنکا کو بڑھا دیا ہے. ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جیسوال نے آج بتایا کہ نیپال میں بدھوار کو اچانک باڑھ تراسدی کے بعد 320 بھارتی ناگرکوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انیہ دیشوں کے بھارتی مول کے لگ بھگ 100 لوگوں سے بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا. شری جیسوال نے نئی دلی میں میڈیا کو بتایا کہ ترشولی ون جل ودیوت پریوجنا میں کام کر رہے 63 بھارتی ناگرکوں کو پربھاوت علاقوں سے بچایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چین کی طرف پھنسے 96 بھارتی ناگرک سرکشت روپ سے زمین کے راستے نیپال پہنچ گئے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں. شری جائسوال نے کہا کہ چین کی طرف لگ بھگ 400 بھارتی ناگرک سرکشت ہیں اور اپنے پریواروں کے سمپرک میں ہیں. اس بیچ بھارت نے نیپال کو مانویہ سہایتا بڑھا دی ہے. بھارت نے بچاؤ اور راحت کاریوں میں مدد کے لیے 47 ٹن سے ادھک آپاتکالین راحت سامگری بھیجی ہے. شری جائسوال نے کہا کہ سرکار نے ودیش منترالے میں 24 گھنٹے کاریرت نینترن ککش بنایا ہے. ودیش منتری ایس جے شنکر نے تمل ناڈو کے 21 تیرتھ یاتریوں سے ملاقات کی جنہیں نیپال سے بچایا گیا. یہ تیرتھ یاتری کل باڑھ پربھاوت کھیتر سے کاٹمانڈو پہنچے تھے اور آج دوپہر نئی دلی پہنچے. ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں نیپالی سینا اور سرکار کو اس کے لیے دھنیواد دیا. سکم سرکار نیپال میں باڑھ کی استھتی پر کڑی نظر رکھ رہی ہے. سرکار وہاں پھنسے سکم نواسیوں کی سرکشا اور کشل کھیم سنشچت کرنے کے لیے سمچت قدم اٹھا رہی ہے. سرکار نے کہا ہے کہ دیش میں چینی کی کوئی کمی نہیں ہے. उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे. उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं. सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है. نئے سیزن کے لیے گنے کی پیرائی 15 اکتوبر سے شروع ہوگی اور امید ہے کہ اس دوران 1,00,000 ٹن سے ادھک چینی کا اتپادن ہوگا. سرکار نے چینی ملوں کو اکتوبر میں اتپادت چینی کو بنا کسی پرتبندھ کے بیچنے کی انومتی دے دی ہے. پردھان منتری نریندر مودی 2 دن کی یاترا پر کل ازبیکستان جائیں گے. وہ ازبیکستان کے راشٹرپتی شفقت مرزیویف کے نمنترن پر تاشکند کا دورہ کریں گے. یاترا کے دوران پردھان منتری دونوں دیشوں کے بیچ رنیتک ساجیداری اور مضبوط کرنے کے لیے راشٹرپتی مرزیویف کے ساتھ پرتنیدھی منڈل استر کی بات چیت کریں گے. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं. यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी. वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया. नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी